0: intégrale sur la Radio Sophia.
1: Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasla. Famarina na tsisi, tawafatap tranafen rizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze n'gasvaf.